0: Radio gakiza ku isoko y'ukuri kiganiro ni akayabago mutwakora kuri 632 ubusa 6666 nkangomeza kuguha ikaza cyuti mukunzi w'umwanya wa biganiro uri kuradukurikirana aho uri hose ndagushimira cyane ko wahise mu hajya gakiza ku isoko y'ukuri rero nkomeza kubashimira mutwakure harundi umuntu yamaze gushika ku murongo. Hello. Hello.
1: Go, hello.
0: Imore.
1: Shika mudenga ngaro te.
0: Eh, babiri.
1: Bo, nari ni bakiye unya ni kote minya buye. Na pia ni nga onyi mugwi na zaburoni moruneke na chakisomoro sando murakoze.
0: Kanda kushimi.

rero ndabashimire cyane ni ko ale haleluya yo kwijabe no kwijabe naho nyine rero amakoraniro asoba rero utarubuka isabato urahawe ikaze kugira ngo ushobore kuruhuka iyi sabato hamwe n'abandi.